0: benane melindungi benane.
1: Prabu bingung nih. Pasang Prabu ngatur rakyat nih mau boros. Ngem.
0: Dan emang benane ngati mau boros. Nejo.
2: Ya. Rajo.